0: Orce, de Corticate.
1: De Corticate. Copenhagen, Dinamarca.
2: Bueno, ba, Dinamarkatikan, ba, Jankilandiara jungo gea, hor gure tuarritu lagunak esatea unbezela, Jankilandiara. Pittsburghera, hain zuzen.
0: Joño,
2: bai?
0: Nik egon jona izbaitaren.
2: Baita, Pittsburghera.
0: Pensilvania.
2: Ah, Pensilvania.
0: Bueno, denbora mate bait.
2: Bueno, ba, bueno, orain goz, aziberria gaude, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,